0: ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱳᱣᱟᱨᱠᱤᱝ ᱩᱢᱮᱱ ᱥᱮ ᱳᱣᱟᱨᱠᱤᱝ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱴ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱠᱚ, ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ᱾
0: ᱦᱳᱭ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱡᱮ ᱨᱩᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 25 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱥ ᱨᱩᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱩᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱩᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 4 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱮᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱨᱮ, 4 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ 6 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱟᱝ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱮᱥᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱮᱱ ᱵᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱱᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱛᱚ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ 4 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱦᱚᱱᱟ 6 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱦᱳᱭ,
1: ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱧᱩ ᱚᱪᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱜᱟᱭᱤᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱷᱚᱞᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱨᱩᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱤᱭᱩᱢᱤᱰ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱷᱨᱤᱡᱽ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ?
0: ᱵᱟᱝ ᱜᱮ, ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱨᱤᱡᱽ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱷᱨᱤᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱜᱟᱭᱤᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ
1: 4 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱨᱟᱢᱥᱮ
0: ᱨᱩᱢ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾
1: ᱦᱳᱭ, ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾
0: ᱦᱳᱭ, ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱜᱮ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱮᱱᱴ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱭᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱞᱛᱷ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱟᱲᱟᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱟᱭᱳ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱟᱭᱮᱴ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱡᱤᱞ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱰᱟᱭᱮᱴ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ 3 ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱥᱛᱮ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱪ ᱵᱤᱪ ᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱰᱤᱠᱩᱭᱮᱴ ᱮᱢᱟᱣᱩᱱᱴ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱮᱢᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱨᱮᱥᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱠᱷᱮᱭᱟᱞ ᱵᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱭᱳ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱮᱥᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ, ᱟᱭᱳ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱥᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱮᱭᱟ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ, ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱦᱮᱸᱥᱮ? ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ?
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱡ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛᱟᱜ ᱞᱟᱡ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱴᱮ ᱫᱚᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ, ᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱴᱨᱮᱴ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱚᱛ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ,
1: ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ,
0: ᱵᱟᱝ ᱜᱮ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱟ, ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱛᱮ ᱨᱤᱞᱮᱠᱥ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱯᱮ᱾
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱤᱱ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱩ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱭ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱚᱪᱚᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ 6 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱚᱱᱢᱚᱛᱚᱨᱟ 6 ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ 24 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟᱨᱮ 8 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 12 ᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱧᱩᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱮᱞᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩᱱᱤ 8 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 12 ᱵᱟᱨᱮ ᱧᱩᱭᱟ, ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱩᱭᱟ ᱛᱟᱣᱦᱚᱸ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱢ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱭ ᱨᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ
0: ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱥ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ, ᱤᱱᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱮᱞᱤᱭᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱦᱮᱞᱳ
2: ᱦᱮᱞᱳ
1: ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱚᱠᱚᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ? ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ?
2: ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱫᱮᱞᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱤᱠᱩᱪᱤᱱᱤ ᱟᱛᱳ ᱥᱩᱨᱮᱱᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ।
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱢᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ?
2: ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱜᱮᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ?
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱩ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱩ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ